Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.
2: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije Vijesti dana. Vlada našeg kantona dala saglasnost

Vlada Divljan, za dobro jutro i dobrodošlicu na talase Radio Gračanice, jutarnji program našeg radija, izdanje za 12. dan mjeseca augusta 2026. godine. Sreda je danas, 6. sati, trenutno 16 minuta, vi pratite naš otvoreni program. Adnan Džafo, Irfan Izirovski su sa vama, mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da ostanete uz nas. 17 stepeni ovoga jutra temperatura u našem gradu, ima malo i ponekog oblaka na oblaka koji stvara, tako da kažemo, nešto nižu temperaturu ovoga jutra i koja bi mogla biti danas nešto niža nego prosjek prethodnih dana kada je bilo do nekih 34-35 stepeni. Jutros, evo rekao sam 17, danas maksimalna dnevna prognoza kaže 31 stepen, sutra 29, preko sutra 30, tako da bi trebalo da bude blago osvježenje ovih nekoliko dana. Govorit ćemo o vremenu o stanju na putevima, govorit ćemo o svim onim aktuelnim temama, aktuelnostima i događajima u našem gradu, najaviti šta ima da se najavi u toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Sinoć smo imali centralnu smotru folklora u gradu, večeras, danas, odnosno počinje malo nogometni turnir mjesnih zajednica koji će trajati danas, sutra i preko sutra. Zatim sutra također imamo jedno književno veče da najavimo, petak, subota već igra i Bratstvo, prvo kolo prve lige, tako da dosta tih tema o kojima ćemo govoriti, koje ćemo najaviti i koje ćemo aktualizirati ovoga jutra. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite sa nama, muzika i marketing u nastavku, pa se vraćamo u naš studio nešto kasnije.

Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem, nastavljamo dalje sa našim programom. Sada već brojimo treći sat našeg jutarnjeg i prijepodnevnog programa na talasima Radio Gračanice. U nastavku ćemo malo da pregledamo šta to ima na internet portalima.

0: koje se slušaju.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklamu.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve ba u Hyperlink. Oni ti to riješi za dan, dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očistite, zamijeni šta treba, a

0: Kalar sam.
1: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
2: 87,6 i 95 MHz.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: I dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Broj telefona 035 706 996. E-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
4: Ekonomsko, propagandno,

i sa tog druženja zaista imamo predivno iskustvo po pitanju podučavanja, tako da najljepše, najdraže mi je kada neko kaže, evo ja bih ponovo, bez obzira koliko puta ti to organizovala, ja bih ponovo da se tu prijavim, pa čak i ako ne ponesem neko znanje, neko recimo odmah na početku otkrije da nema baš talenta za mirnu ruku, za ravne linije, ali i dalje ustraje jer kaže ja se ovdje lijepo osjećam. I to je meni onako cilj, da ljudi zavole kaligrafiju, da vide šta je to kaligrafija i da to nije baš tako jednostavno, kao što neko misli da to može svako pročitati ko zna kuransko pismo, a ne može.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Hello, ladies and gentlemen. Welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast, puljinu, ekran.

0: M Fuego Inverter 18 samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propaganda.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.